0: pay sa manye be da ubi biasuno tren safa kanu ne yino frimo. O yesu demon ye bon pay asafunun ka amen. But your upe crum cruya e de ko heavier e wo deeper life. E free. Brane be jibi why. Nya missi sao pa na uhu boni u janity se wo. Bre deeper life. E bi ben ube bia no pe ko hoko hu ho. Men kan chrem se ubi ye deeper ni a wansa cry. Se wako hospital mia ma wodro, ye fu ya de dro se wokwa no ma trim prensa. Na de fifo wa fruswa 8 to 2 ya de no. Ye kan no kre no ho. Ube hu no kre no kre na ye de ayo dis ye. Nya mishra wai.
1: Pacho, papa number no, aye 0244-938-217. 0244-938-217.

ebe she nyame ni mo nyame ebe fa Kristo ebe fa te Kristo it is a wotu aso o se won ena won ewie ne o se ye mfa ho fie dudu o mu di na sorry dem mfa ho tong so mo kan mfa ho sika o mu ye so mo ti boni mu nkoa dia o mewie no e ye o se ye won nyame ni won ye funu na wani mo nyam e wo wani wuo mo na asase so no ma ho kwa na o mo dwene o mo dosa ni e ma no chen wo nyankopon bible nso ma ye ti ase wa hemfo ngum e tosu mi no ti du nso nchema biasa mi ensa ho no ene e biasa e 9 second kings bibie bi bible a kire se na e be wo gidi e be gina kire se mo so second kings chapter 17 wo kan enji chemu e biasa mi ensa ene ebiasa nan na ochre ese nye nipa egu asori dem mu nyina ene nam kwan hia hia no so doduo na omugu asori dem nam kwan tetrete no so adentia tie hai second kings chapter 17 verse 33 wosi wosuru ewrade no sunsum wara wenyame na mama e otu won firi mu eho baaye no aman se de wa amane tie israelfo no omukonko aso mu pi omu kwa te se Shadrach, Meshach, ni Abednego, omu nim di nyame pe, ni ni nyame chiri. Ndi se Nebukadnezo oye mwanyo, yomu akase di nyame kane nwani ebeye. Eni efre ni nyame somu. Ni yeso uko Roma yeso, yese ni room for ye. Room for wia peteshi, anaso wia peteshi. Omu wibia, anaso wibia. Omu ye ni eme mfra, anaso wibi. Na samre nanso, yeso obeko heavy, debi ye nyane saa. Ndi sankro fwe kwa miya miya no, amamre ya boson sebo no, enu no omu suyaye, omu friho ne mfriho akuma mu. Omu di nye miyecho, ombo nye midini ya no pano na no omu ye kwa itab, ni nye ichi no, apeteshe mkwa no omu ye dey, omu ye. Ifi anami timi ya mi pope fie ukumase. Abranti ebi ebe hai dae oho. No nine no ye ni quite obonyum sa. Na ushe ni Bible ma senye wosia sinsa ya siye, wosia kwe wabiyo. Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bon wo ko to bonnet no so ade chi e ne hu nyina prepare so ye ka so enura se o si wonye no kre nyame adu mani brain so pa na me bon ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo ye deeper life o ye fa no ye security o ye say be 2 years ana some time no we Eti ni aye kenyina ni se, nye se, mikuwa sore, ya bomo su, ya shemi dine, ase misani se, Yesu aba umu, tumi aba umu amu asisa, duduwa waji inono, wa waji ni dindye umu, tumi isome ye nyanko pomba, nyamima nye boni, eti se, unye se, tumi na, adie din kan wa brabo, se, bibia ye boni bia, se, eke tuwa, se, eke se, uche unfri hon, uja boni ya ungu, uja boni ya ungu, Uja boni ya komu nkun. Ebre udi boni mpo nyamishwe obo humba odo uko bana. Weja boni na odo uchapu wawo suru na obema komu nkun wana. Never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinane su asisa. Wansisa mipacho deda uye na emfaso biere niso. Wan sakrana su okan weni gusu wa ube hunse. We diwokra bro papa papa papa papa papa papa. Followers in the Broadway. Omo mo nam kwante tretre nso. Omo doson pa pa pa pa pa pa pa pa pa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti ensia we Yesu Kristo no amu no ate asori ni nipa wo. Kweni si ye. Omo penyam semfufufu. Ena Yesu nso ba do si de binyam semfufu bi ni heaven. Heavy dear body ni echire. Tis o wa asase so na person ko ma sori dia. Bi bia ye boni bia wo so jai. Krofon si asem we dia e dre dodo. Ah, I'm sorry I won't kwa obi boss ma se bo aka ho. Obi di di wati ma se Yesu ti me dia che o. Ni person hwa obetumi abodo pa. We dia Yesu. Yesre wa na sa wo ba na se si a dia. Ye ye members nso ye twa ye dream. John chapter 6. Deeper life will be ni pachiri gusu pa chire uwe oma uwe oma. Yesu diye rubi nesie. Nyamsemu we diye dinyo. Enu hansuni nyamia mbuwa ya mfibi bre yukure mabidru samri. John chapter 6. Yenkai 60, 61 and 66. John chapter 6 verse 60. Osi enti. Nesu ya fonumu piti yeno. Okase asemye dinyo.